0: aito ababa ni wen oluwa kere ye aya kimbio mi wore maro ko be enu ne na wanga bor ko bi ye
1: igi jamio wore maro ko be igi jamio wore maro ko be ni oluwa yo be oluwa mati mi

bagino ra dokor pura moro tulung elu nyu maro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko me mi sibili ta beo sili mi kan tia beo dang tungi ka turi wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo polti amado kon ye do wuncho we wuru ko me mi sibili ta ra de ma ko dano moro ni in wuru wa ngeda du yi de longe jor jor jor ar ko re nen man ko ri tuoni yi taw ni tinga tor dok ya de u tuo ye ber Kola tuono wenu kado mahengene amitototi ena miru tuoi Daha ngwai tungi ya wekio Ungi ugire beri chokine mingiloni Ungi ugire beri chokine mingkati edo amiloni Tetabuta ume oti baki nora tokoro pwono molo tulung Telu nyumaro ene ti amiti chatata Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha beo Silim nakia beo dange tungi Kauturi uru te pokuti yuko polere Polene maro beo kuna joa polti ya madokon ye Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha beo kuna joa